0: Are you listening to this broadcast now?
1: Ja, det här låter väl härligt. Brus, svaj, brum och distorsion.

0: man att förhindra att sanningen når ut till lyssnarna.
1: Vilken fräckhet!
0: Vårt tålamod med den nynazistiska klicken är dock slut.
1: Vilken ovanskärlig fräckhet!
0: Och vi varnar dem för att försöka iscensätta ytterligare sabotage mot Sverigepartiet.
1: En makalös fräckhet!
0: Vi kommer i så fall inte att tveka att slå tillbaka. Rör inte Sverigepartiet!

0: Sverigepartister har fått nog av er Sverigefientliga verksamhet. Ni totalt avsågade från alla kontakter med Sverigepartiet nu och för all framtid. Försvinn!
1: Vilken oförständig
0: fräckhet! Våga inte visa era fula tryllen!

0: Where's my health at?
1: Döda råttor, odemokratiska kommunistpartisterna. Döda råttor.
2: Vad sägs om det?
1: Ja, det är så här invandrarna gör. De misshandlar de svenska flickor. Jag tycker det är väldigt konstigt att svenska karlar inte gör någonting. Nu ska varenda svensk man, kar, kvinna och man i huset och verkligen kämpa och hjälpa till här i centralen. Jag vet inte vad som kommer att hända här. Utan...
2: Vad sägs om det?
1: Och det var en liten flicka på 12-13 år som invandrarna och de odemokratiska kommunistfascisterna överföll. För att de kan ju inte gå på män, va? Utan de vill gå på småflickor som de kan slå ihjäl snabbt och prydligt och linna in i små paket, de här röda kräken, röda råttor.